0: ma be 20 30 50 be obusi o ba bi aso ni me ma hena do be ka se tu aya na he mu nwa o sister mbusa na be ka tu
1: e bi kura be ka one
0: oh there be tu o je be mu jina pa ye tu tu tu tu se ba ko no ni jai ni de oni ni wo ho tu
1: ana be ka se first one de no musa
0: ai ai aya na he mu nwa o pa fra ma time busa se o e me ma hena no ma tna obi a be ka tu but do do na aboa
1: Wow.
0: Na emma bodwaman sen mema
1: samu
0: oh yeah
1: how
0: on se emma na omukope oba na ugina ho na eba de ugina ho na de na eba ne de okope wo ama ne benya bebrebe
1: sa me fi sen ka de okope ne mu
0: na bi wo okope wo kokumase akope ensuo obi wa kra ensuo ne ye supply no wo ne benya bebrebe
1: the air supply
0: very good obeti ni matna na wo kro kro no wono de ho nti wono no enna wo ba ka so per sex obenya but enna be ma ka so per sex a wonya a wonne mama an bodwama se mema enna ya wo ba ka so per so ne be ma da wo benya ne simple be enna ya be ma be ka so ne oba be da wonya
1: ntina se man ne mema ho na e chip
0: chip ne de e gina enipa enipa no so e bit me aye bema bit me aye
1: because o kase o ba pe bi ne no benya fa ne se bia
0: unim nana sesi a oti wei o be ya o twa camera o bit me de wa kwese dem ane ne beda
1: to o ntimi for so me ana
0: ah o ntimi for so ba bi wo bema ho ah enye yizi sa eje se wo ye joseph ana abedwane
1: bibi wo ba ho ana bema ho
0: bibi wo bema ho nye wo ba ho ah o ba bena enye yizi se obetimi ahye ne ho so
1: ta
0: yeah I'm telling you
1: bema bi
0: but wo bema no untimi fa wo ba nkose dem ensusu ni mu ama wo ba ne ne wonna
1: oka so nya won
0: ye
1: ba ye de ne de
0: wo be ye nti na wo ba bodanfo untimi nya bema ne nyenyem be wo hu bema bodanfo a wanyem da
1: ana wanyem o ba ani
0: ne ni ya wo modam da bi ebi si da
1: wo busa question
0: ebi ni wi asem ya
1: wo busa asem abodanfo ma ne wo
0: omo wo ba ye hu ma wo abodanfo ebi nsi nti ema no enya sex more se sie sister of sex ya owo mema 5 bi omo good bench awo mo chat no obesen hello hi dear how are you omo won komo 1 2 3 pa be ma no beti ase se
1: obesen ya no hwe we ni ye
0: o
1: de benna ne wadwen sisi
0: o de benna ne wadwen be mema de ne nte sa e mema de ne nte sa
1: na se ma omo ye powerful
0: aya when it come to that you need the omo ye powerful nti e ma bo jama
1: ya me na de sa power na mo na
0: the problem is oba ho sori ya wo hu bebe ma ho sori ya wo hu enu ti na o ma ye powerful sanko wo mu na de peja peja nka ye na nka be ye pe oba la ni se demo no nya sex na oba ye o but wo hu be wo be ma na oba attach 1 2 3 o ho sori po be wo se wo nya wo be ye nti e ma oba pe sex ya wo hu bebe ma pe sex ya wo be hu se si o
1: bo ye e ya member bo sex in bebre e wi abo nti no kakra na waka na ye
0: mate
1: o de you su o pe so no da
0: oh na nani ni we say the same thing
1: say ja gana ni we
0: o me ka sen kola e so the mama in kan na kola so oba pen e pen wa ye bibia
1: yes
0: ah say say say ye yes to say obolo ti we oba e beti me din sake
1: kan ben now di ah